0: Yuaka ama asivik band atokpat gerallit inuyat.
1: Arisat biniat olumen nama sopavia Nilsen, ama uki oppesuane arisat biniat olu. Atugat pilloi kettufimmi koina piikoomi syyrittää suusallun edusurikataa sattu ammerumisi onne teupuritseikarisut suriakattattu koina piikoom. Koina piikoom. Nå sådan er sig ud, det gør han i. Jeg kunne stille 13-årige, når sådan er sådan en rapport. Bør vi er. Jurib 28-årige i 90-årige, og gav ret op på. Kønne er pigekoldt, og siger det, der er så, at der er pæle pløbne han i. Når sådan er det, så bare. Det er kun noget, der gik ud om mit unjulung. Når sådan er mit unjulsinder op, siger hun, at der er dunge ved at så til at bilde ud, siger det, der er så pæle pløbne han, og gør det ting op.
2: Koina pikomi siulittaa sok pili blutman man oratuatikut että va kahvikarput. Halu pli pili.
3: Aru.
2: Tässä ukiun kingutliun arusun nakson nammik. Koina pikop tunganingan niit tunnyysi sadonni kuusi. Tänne nakson naat sumiksi unak takan nakson okaduttua kaalaru.
3: Au. Tässä kattufim isonnenni pääsivaka kuusiurimma tänne pilaksisimmat kulttuurimmat nassonnaisiin saaneet. Inunnut inuiakatiin synniutsa kaksuaksimus. Ääli saaneet olisi kaksua, niin synniutsa kaksuaksimus. Synniutsa kaksun tauin badingassiui tänne nassonnaat ingaslitsinne kattakto. Tämä meditessa tekoa.
2: Tässä sä päätipä kunnarata kingullup ingerlanerani aalisartor piniartor Pavia Nilsen uummannamersoq taanna nersornaammik taassuminnga tunivarsi siullermi imma tassami Pavia Nilsen silarsuup taassuma iluani ilisi sarisimavarput aamma tusarparput aasap ingerlanerani 90ersuarnik ukioqalersimasoq nalungilarput kingum qiviarutta aamma ukiorpassuarni aalisarneroq piniarnerullu silarsuaani synnyytsäkärlöni, ällössillöni, ingertlasimasok, ammalu politikeriusaksimalluni, sammise täkko kimannakit. Illit Philip Lytman, Pavia Nilsen, inuttut ilisaritissäkukko, suljäädu amma kimannakit ilisaritissäkukko, kannu okadut tuorisin navio.
3: Tässä Pavia Nilsen, siuslommi, pisuakvaa ukiuni, angusannik, harfamsin, ukiul, angusmammakit, suli, inuiakatingin akongan isummerso katasluni pekatasluni sulisangnaa tungavinga dungu pingittorususimangiranga pekkinnerani qanorilius qarpigina qarqinissaan taawa ulluinnarnia siutersiunerlu ilisimatissimavangut mat pavia Sakkamme on rassasun.
2: Pavia Nilsen nimi okarangetta uakarsaatii sarpara. Maani amkoin ärimi Pavia ukiopassuit ingerlannerani okalukatii sarluuda allakaatis tässien pekatii sarattigu. Ilaatigut aamma piniagasset aalisekkat pillugit ilisimas aruissui. Aamma taamatut tungavigalugit allorfigi sarlugu. Kisian aamma sila pissu saan nutungasunik aamma ilisimas arpassuakarnera. Aamma atorluangartarnikuuarput. Pavia illit kanok nesuja sinnaaviuk inuttut ilisaritissa kukko kanokuna itto.
3: Tässä Pavia, siunga tingu tusaktaslungu annavusumme tässä. Siunga katingini kungita imatut annavusumme kisien tusama juokpaa siunga kataa juokto amma. Että tuffimme siulittaasutul inissisimanikuu siulersuusiunernilu ukiorpassuarnaama sulekataasarsimallun taavalu та алисарнеру силарсуани амма инатсиартуни серами амма сулиани нангиллунги та алиартоқатини пилиартоқатини атунгари атунгариннерулернissaan агулия агулиаақартуарсимасутут суа илисарисимаваратаматуммун
2: тамамат наатсорсуутигисиннаавара тааматут нерсорниарнissaа эққарсаатигилерассиук соорлуми эққарсарсимассасуси илумут писсусиссами соорпоқ таамалиорнисса
3: тэсса уа писсуиссами соортутул укиут ангусаа тунгавингалунгит сулилу имаанни пинниарне ингерла тассами пеқатеқарлуни массакку ингерламмагу сулилу миатсиамини имаани титақарлуни наа укиорпассуит ангорералуарлуни тунгавис илмуртумик писсуиссами соорпини самминиппоқ тааматут пинеқарнера
2: пелиплутман аққутит ассуанарсиннаасут қанормаа таама оқартарпагут аторлугит ууманнамут ингерланиарсимавутит таанна нерсорнааттунниуккиарторлугу уллоқ таанна қану ингерласиманерсо оқалуттуарисиннаавиу
3: тэша манганни тимисартум таагунг ингерласуссаани кумалуарпуг кисианни сила атунгассаатта тунгавингалуг ингерсаниссаалуарпаарлуисеқаттаар таски кингуаттооқаттаарлуна катаатигу нууммут ингерлависсатсиннут уллулернеқармат аллатаарнартумик таанна писуссарпи виусунгортиссагутсигу умиатсиами аттарторлута маанганни кууманнамут ингерласимавугут таавалу умманнами қойлартми силарсуу наккингамитсигу умманна суллуа таамааллаат
4: Prime Minister Mark Carney will be in St. John's today with reports of progress on a hydroelectric deal between Newfoundland and Labrador and Quebec. Turning to Coast 89.7 weather, a mix of sun and cloud today, fog patches clearing this morning, winds becoming south 20 gusting to 40 this afternoon, a high of 24 degrees with a UV index of 7 or high. Tonight, mainly cloudy with a 30% chance of showers, fog patches developing near midnight, winds south 20 gusting to 40 with a low of 17 degrees. Tomorrow, cloudy with a 60% chance of showers, fog patches clearing in the morning, a risk of a thundershower tomorrow afternoon, winds becoming south 20 kilometers an hour near noon tomorrow, a high of 25 degrees tomorrow with a humidex of 30. Showers tomorrow night with a low of 18 degrees, and Wednesday periods of rain, a high of 20 and a low of 17. It's currently 15 degrees. Dave DeVoe, Coast 89.7 News.
5: Find the power of community radio. Advertise your business with us. Contact Coast Radio Sales at 902-284-2562.